0: ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: الله ge alakavu maamidu Isa ge faan bodave vadai nuganave adi kuttam kuravva faava malaikatum ves Allah ge aludna vumaamidu bodave vadai nuganave ekalaangin alukam kurumum manave gane kibur veriva emmin ekuga ekalaangin hadurta qiyamet duhun ekuravvanite.

0: گڈی نوگڈ فنساس منٹ باوی سیکنڈ می وگت کول اگن می خاص کولانی خدمت خدمت کے بیگ می دو اگن می بالالانی ڈپارٹمنٹ اف پبلک ایگزامینیشن اون ڈی پی ان دے خدمت کا می کما گڑے کو تو معلومات ہو تو می ہر دے بے فرکا گڑا لا فرن می وانی اے انٹرنیشنل ایگزام تک کے معلومات تو اگن می نہ دے وانی سینئر پبلک ایگزامینیشن اینالسٹ شاہد عبداللہ می کیترن لوکل ایگزام تک کے معلومات دے وانی ڈائریکٹر احمد شریف السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام کینے تو
1: ڈپارٹمنٹ پبلک ایگزامینیشن کے راجیہ کا بابا گاؤں میں آدھی بہن امتحان تک اور میں امتحان تک دنوں مت تک ایک ایک سینٹر تک کورنج ہے ایک ایک خدمت میں فون کو دینا تھا
0: امتحان تو سرٹیفکیٹ گیل گین نونی ہلاکو ایکن ایک بدل گا سرٹیفکیٹ ہو دن کین تو ادم ہم چھ فون
1: کرونا سروس ریکویسٹ فارم ا فارم کو چھڑے ما اور میں کروں گا چھ بدل افرات کا اور میں سرٹیفکیٹ می اصل اگ کم گا سرٹیفکیٹ میں کروں دو کروں دا
0: گائن کا دے تا کیا دو ہے تیرے گلی بہن تو
1: سرٹیفکیٹ دیتا گائن کا فرسٹ تو تیرے ہڑو میں کروں گا ہد میں فور کو دم دا
0: اد کون تا کون تو فارم لی بن ہن نانی خدمت تنگ دے
1: اور من گے ڈی پی ویب سائٹ لی بن ہن نانی گے سروس ریکویسٹ فارم گنا مو گنا نا فارم
0: اد مثال کہ می راجے گے می کوری دا امتحان تک بیر وان امیل کو تم بیر وا فرات کو فاسا دیکھ کو مفہ ہو گے دین کوم سو بکا ہو رے بیر نو وج جنما کین تو اے فاسا امبرا
1: لی بن گنا لے کینڈیڈیٹ کو ان ریکویسٹ کرن جے ہن کہ میں سو با ان کو فون وی مو اور من گے تی فرات کا ریفنڈ ہم جے گن دار کو تو ہم جے
2: می دیوے ہی ادی اسلامی امتحان کے پیپر تو کے فارمیٹ انو تا مارکس تین کے مین گڑا کون کال بدل تے تو می ہرا سونی
1: ہم اور ہم کوری کا واقعی مین گڑا کا ہے کہ بدلے نا دے ہم اے پیپر کن ریڈی فاوا ان مارکس تا ہم کوری کے ہم ایک کو تا ہم کوری اتا ہم جے فون نے ہم کوری کے ایک کو تا
0: ادی دمی کند تو کی ترن دین کون کون خدمت تک تو تی بے فرون دے ونی
1: اور میں پیپر فور کو دینوما ایک اتر اور میں ایک مارک کو کینڈیڈیٹ نے نتیجہ دو کو نند کوئی دت
0: ادی می اتر دن فہ کو لوانی کون کو متو خدمت تک گڑے
1: کو خدمت تک کو پوری ہم کو تے رنگل باگ می خدمت تے دیپ کرنا شادی ہے کہ گورنمنٹ نا رنگل کرن ہن دی مدی مار کی کو واک میں سم بولتا ہے تو راتن گورنمنٹ دین وا واک دھنیواد
0: ادی فر بڑا شکریہ ائیں گے تو ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایگزامینیشن دے خدمت کا میکما گڑے گو تو معلومات دے وی ڈائریکٹر احمد شریف گڈی نو گڈی فنسا ستر منٹ ستار سیکنڈ تبھی فنگ اڈو سونتی گندونی دیوی راجے گڈو

0: ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: الله ge alakavu maamidu Aisa ge faan bodave wadai nugannave adi kuttam kuravva faava malaikatum ves Allah ge alunna vumaamidu bodave wadai nugannave ekalaangin alukam kurumun manave gane kiburu veriva emmen ekuga ekalaange hadurta qiyamet duhun ekuravvanite.

بسم الله الرحمن الرحیم دوی را جگڑ گمی گڑی گا موی مخبر تو گے سرخی تو گے تیرے گا فاتر رکم گے بین ما دو کفا وارا رشا فالو تکا عدی بین تو گے تیرے گین دوستا کے وندے مسے کے نونی میں ہوری تانتا نامے دو عمل قرآن اصول تب بیان کو راکا ویدو فاتر رکم آبے وزارا انشاءوی کفی می دونمتی گے ہنگو رامے آگوڑی گن راجے گے فاتر رکم کوری اثرون ارائی گا تم کا میہاتر نوارا بڑو کامیابی انہو دی فاوا کم شا آہر گے فاو کواتا گا بڑو کوریر میں انہانی کم فاتر رکم مدنی ادھون تکا بے وزیر ویتار ویچے راجے کا کوریے گیندیوں میں راوا فوا ترقی کے مشروع تکا مالی اہی ترکن ہودما گڑے گتن ابودابی فنڈائے مشورہ کر پیفی کوریے گے تیندو ہوئیس راجے کے بڑ بے کا موسن گوس وے ویسار قرآن کا ملفا کروے کا موسما بے قومی ادارہ ویتار ویچے فلپینز کا فیری گارو وے فسمی ہوں مروے اڈی ہمی ہوں گے لیچے دیوے راجے گڑ گے ہوی راہ ترگے خبر ایک میں بدو کری مریمات فاندنان دن خبر تو کے تفصیل ایک کری اتانا فتر رکم گے بین ما دو کفا وارا رشا فلو تکا ادی بین تا ہوگے تیرین گین دوست تکے وندے مسک کے نونی میں ہوری تانتا نامی دو عمل قرآن اصول تا بیان کو راکا ویدو فتر رکما بہے وزارائیں شای کفی می کا وید گے دشون انگ حرفر دیگو مدت کا افس مسک کتے نکن ہوری تانتا نگے ابسون اوالم ونی ہی منافا فتر رکم گے بینما ترقی کرما کوئی دو کفا واتن تن گے تیرین دیگو مدت ویگن دیئر ویس مسے کے نونی میں ہوری تن تن آمد عمل قرآن گو تکے آقا وید فتر رکما مدنی ادھون تکا بہے وزارین عام کفا وائر می فد بیر رش کے فانسویس آہر ورے دیگو مدت اپریشن نوگنے وی حید وفارات تکا سرکارم فاہا کورے فتر رکما بہے وزارین حام کورا باف واگو تکا فتر رکم کے ایکی بینو تکا دو کفوا تنتنگے تیرین ترکی نکورے وی گین دوستا کے وفوا ستے کا فستولس اتنے وی ادی میفد تنتنگ دولتا لبنجے فیس آگے تیرین فستے کا تیری سہم ملین امریکا ڈولارو میہاتنا نولی بیواکن اے وزارین فاہا کورے میدرمتی کے ہنگرام آگوڑی کے راجے کے فتر رکم کوری اثروں اراگتم کا میہات نور بڑ کامیابی ہو دفاع واکم شا آہر کے فہو کواٹا گا بڑ کوریئر میں انانے کم فتر رکم مدنی ادھون تکا بہ وزیر محمد امین ویتاڑ وج رئیس الجمہوریہ گوفی ہم بے بی نوس ورنگے بدل کرم کا وزیر ونی فتر رکم کے سینائیں یاد کرم کرم دا مسکت تکا ایکم گا لپاوا کوریرن تا حصہ کرم وافا وزیر ویدارویے میں درمتی گے ہنگو رامیا گوڑی گیں مارچ اپریل میں ادی جون مہا ہمیں بڑتے اثر تکے کوری کما نمس سرکاروں اکلوالی منسٹریل کمیٹیا انڈسٹری آئے کو کنی مسک کے تکایا کو میہاتنا حالتوں اراغتمگا بڑ کوریر میں لپفا واکما ادی اہر کے فہو کوارٹر فرن مندنی امیدی منظر کما وزیر ویتاروی می اہر سرکاروں کنڈیلی امازکی دے پوائنٹ فہے ملین فتروری راج گنوں نمس کورم

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursaleen, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minister of Islamic Affairs and Endowment, Dr. Muhammad Shaheem Ali Saeed. Tawlatuge Waziru. Ministry ge iswarin Kirit Qur'ana behe Markaz ge iswarin na hewa ge muazzafu. Padainte meha izzatari adi mubaratuga wadakura emmeha baverinna e baveringe lupuveti beneveri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mire kiretu qur'an kiyomge tiris avwana qaumi mubara feshumuge mi khasa rasmiyatuga baveru liumaki awuna libuno warabwes bodu fale ekamattaka uzarage wazir adi emmeha iswerinna war khasa shukura dannawa. Ade kira tu kurwana ki syakke bisne gotuga insaniyata main Allah bawa lebi emme mati beri hidaye. Ei awun mengke dirulum ke dustur. Adi awun menna emme sida tidmugu dakkade ilahi dammar. Kira tu kurwan tilawat kurma efatu ke ilmu genumaki kumme muslime ke macca ngoi emme bodu emme mati beri wajib usme. Hamaya aku. Emang ilmu gan nadi. Awun mungkin daringe hittakuga Quran lob Yesus maki de dunia ke mati berisab. Sawaba darumali bikin dakam. Mi mati beri ilmu gan nadi. Kudinge hittakuga Quran kiyom ke ribeti ada. Asagan nuwa bodoh mungkin najile ki kiriet Qurana nuhanu gaib baygotuga tharubiyat kurmaki. Awan meng emeng gula ing ada kurang jeh, waram muhim mazimmae. Egotun, mire fesige mida kiri tu kurwan kiom ga tiris awan aku amu barataki, midenne mazimmae furihamang ada kurumeng gale waram muhim fiyale bisme. Amu barataki hamai kioni, wanataking hasil kurma bawa mubaratenno. Miraaje ki kangkol tauga bayariwa awan mengge lobuweti. Daring hitauga Quran ga lob iturko tajwidu hamata ka ahulveri hunar vir jile qaumi femuruga bina kurumallibe waran aguhuri fursate mubaratu ga baveriwa awun menge dubuati baverin tie baverinna awgondo dengoin emme muhimmo nasihataki kiret Qurana oi gulmaki waki mubaratu ku nimigenda kame nunkan abadu sandano ga bahatta. Mubara nimu fahugabes Quran tilawat kurma efatu ga mativeri tawliyum ungenumuga demitumaki nuhanu beanu terikame tie kudinge amaltaka sulukaki Quranuge ilmuga liga battam vefawa riveti sifataka kan hada kauma mujtama namuna hidumetteriwa darintaka kawuma abadwes iskandewan mubara feshuma hamaya daringe nestinumuga benereverinna Quran mudarisun tiya wadaagin qurbaniyaki agunu kure fada mativeri qurbani mubara kuriya dairu mikudinna hivwarudi natija ura boda Quran ge ekudinge hittuga oi lobi demhetuma baro alwa devumaki agunu eltimase waratun wan hasil kur nukurun kamuga binamwes ekudinna hibura kame neti kiritu Quran uganna devumuga demiti bawaan kama awun yagin kuram. Aduga sarukaro, Quran ge ilmu kuriaruma warang khas skamet dewa. Khasa ko raiso jumuria Dr. Muhammad Moizuge mizamatuga. Islami taulima Quran ge ilmu fula kuruma gina guna masak keteke uzara hawal kur matikop fave. Emasak kirad kuriya warab barak kuriya begende. Hafizunne de inaya deguna bodukuruma. Kiret Qurana behe kaumi marukas ge daur fulako atol takwa Quran kiya wadinum ge fursatu fahiko dinumaki fahakulle fada kurierunta mige iturum dehas tevis naharum fesige mihatana addi hanu hafizun ge sanad hasil ko fa umaki mule kaum wes nuhan fakhur wariwa adi ufakura kame midaira iturang hardana kuruma kuria beskina mashu takinge bahul
راجے کی سرحد تگا زمانی فیمور قرآن سینٹر تک قائم کرما مدرسن تعمیر کرم کے فرصت اتر کرما مس کرا دکر بھی آکری دان ایکم کے کمسور کے تفصیل دم میں اسلامی کند تکا بہ وزیر ادال دیو بارس ادے مموریا مسکت گس اماز کی اگن منگے لوتی درین کی قرآن کے ہیلو گا تربیت وا رنگلو بائکن ہے آدھے مبارے انتظام کو مہا فریح میں کوری گندا کمی اگن میں نوہن فخر وری وا ادی فاقرا کم ایک مٹکا قرآن بہ گاؤں مرکز ورینا موزفن ور خاص شکر دن ادی مبارت واد کورا امہا بیورین ور فریحم کامیاب کے دے اگن دعا کی اللہ سبحانہ و تعالی اگن میں مکوڈ کوڈ دیوہ قوم کی کیرت قرآن گ علی گد نور ودا پاج وری قوم کم گا لبا اون میں درین کی قرآن لوبکرا صالح بے کم گا لبے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Fajar Tadi. Assalamu alaikum. Aliyabdo Mirai Simbadal Koli Fajar Tadi Mrs. Lag Program Kayaku. Ad Mrs. Lag Mihar Organ Maginest them the Risa Alayhi Salam Gwaha Kayaku. Mirai Program Kuria Gengustibani, a Sheikh Abdul Jamil.
1: Ad Fajar Tadi Mrs. Lag Program Ta Adosamun Gindova Befuna and Non Fade. Algun Mihar Kuria Migendani Isa Alayhi Salam Gwaha, Miga Kuring Algun Mavani, Isa Alayhi Salam, Dunia Vadagatuma Begotum Waka Daka,
2: a Sheikh Ibrahim. Ade mihar agun meng mi engenang evaha keki isak fana Allah subhanahu wa taala baawalevi injila behegotun ade injil mi Allah tabarak wa taala ekalang rasul bekalenge macha baawalevi foten hagegatuga rasula ekeke rasul bekalun ekif baawalevi egotun Allah taala isak fanu ge macha baawalevi fota mi kiyeni injile punwe gotuga mi foi isa alaihi salam ge macha baawalevuni ramadan mahuge Ashara Vilega. Injilaki Allah Tabarak Tala Bawalevi Fotekumge Dalil Algon Menakirt Quran and Libe Allah Wahi Kurva for Nani Summa Kafaina Ala Atharim Birusulina Makafaina Beisab Nimariama Vatena Hul Injil Vajalna Fi Kulubi Ladina Tabaruhu Rafatam Varahma Varahbani Yetanib Tadaruha Makatabnaha Alehim Ilabtira Aridwan Illahi Fama Rauha Hakari Ayatiha فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ مِي سُورَةُ الْحَدِيدُ گے ہتاوس ون آئے میاتو گے مانے کی دین ایگ فہوگا تیمن اللہ فنوی رسول بے کلن اس ودی رسول بے کلن گے مگت تباو مگو دکیم ای تیمن اللہ ایگ فہون عیسی ابن مریم فنویم اد ایکلےگ فانن انجیل باوالے ویم اد ایکلےگ فانا تباوی میہون گے ہتوگا اوگا ویر